0: خوابوں کا سفر آر جی سنی کے ساتھ.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پونیری آواز 107.8 FM. خوش رہو, خوشیاں بانٹو. خوابوں کا سفر اس کاریکرم میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے. جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں وشیش خوابوں کا سفر اس پروگرام میں ہم لوگ کچھ خاص الفابیٹ لیتے ہیں اور اس کے پورے گانے آپ کو شو میں سناتے ہیں. تو آج ہم لوگ ایم الفابیٹ سے بہت سارے گانے آپ کو 50s اینڈ 60s کے سنانے والے ہیں, وہ بھی اولڈ بہت ہی پیارے پیارے.

0: تھاٹ کریٹ ہوا, خوشی کا لیول بڑھا, خوشی کا انڈیکس اچھا پہنچا. اب ایک بات اور آ جاتی ہے, ڈیپینڈینسی میرے اپنے تھاٹ پر آئی. ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ خوشی جو ہے وہ کہاں کہاں ڈیپینڈ کر رہی تھی, تو خوشی میری ڈیپینڈ کر رہی ہے میرے تھاٹ پر. اٹ مینس مائی تھاٹ از ویری امپورٹنٹ,
1: موسٹ امپورٹنٹ.
0: تو اب اس موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر کو میں کس طرح سے دیکھوں؟
1: ایک بار جب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ جو ہم تھاٹس کریٹ کرتے ہیں سارا دن, وہ ہماری اس پوری پرسنالٹی کو بناتا ہے, اینڈ وہی پھر ہمارے بھاگیہ کا بھی نرمان کرتا ہے, تو سارا فوکس اب شفٹ ہو کر میرے اوپر آ جاتا ہے کہ چاہے باہر سیناریو کچھ بھی ہو, پھر اس سیناریو میں بھی اگر آئی کین کریٹ پاور فل تھاٹس, آئی ول بی ایبل ٹو کراس دا سیناریو. گھر میں کچھ اوپر نیچے چل رہا ہے, رشتوں میں کچھ سنسکار سوبھاؤ کا ٹکراو ہے, آفس میں کچھ اوپر نیچے چل رہا ہے, تو بھی میرے پاس چوائس ہے کہ اگر آئی ایم ایبل ٹو کریٹ دا رائٹ تھاٹس ایٹ دیٹ ٹائم, آئی ول بی ایبل ٹو کراس دا سچویشن, اینڈ ناٹ اونلی کراس دا سچویشن, آئی کین چینج دا سچویشن. ہے نا, پرستھتی میرے سنکلپوں سے بدلتی.
0: الٹیمیٹلی میرا موٹیو جو تھا وہ سچویشن بدلنے کا تھا.
1: سچویشن کو تو چینج کرنا ہی ہے نا. اگر میرا رشتوں کے ساتھ سپوز کسی کے ساتھ کچھ ٹکراو چل رہا ہے, اب وہ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے, آئی وانٹ ٹو چینج دا سچویشن تاکہ وہ جو رشتہ ہے ہمارا اٹ بیکمز اگین اسموتھ اگین فلوئنگ. لیکن ہم سوچ رہے تھے وہ ٹھیک کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. ناؤ آئی انڈرسٹینڈ کہ پاور میرے ہاتھ میں ہے کہ میں ٹھیک کروں گے تو میرے لیے تو ایٹ لیسٹ پہلے ٹھیک ہو جائے گا, اینڈ پھر میرے لیے ٹھیک ہو جائے گا تو وہ آگے بھی ٹھیک ہوتا جائے گا. لیکن اگر دونوں ویٹ کریں گے کہ وہ ٹھیک کریں گے تو ٹھیک ہوگا, تو اٹ از جسٹ ناٹ ہیڈنگ اینی ویئر. تو ایک چیز جو ہم اویئرنیس کے ساتھ اب جیون کو جینا شروع کریں کہ بلیم کرنا بند کر دیں کہ ان کی وجہ سے ایسا, اس کی وجہ سے ایسا, میرے پاس پاور ہے. ترنت اپنے آپ کو رک کر ایک منٹ دیکھیں, واٹ از دا تھاٹ آئی ایم کریئٹنگ, ابھی ابھی کچھ ہو رہا ہے, اسٹاپ لوکنگ آؤٹ سائڈ اینڈ ون منٹ جسٹ چیک واٹ از دا تھاٹ آئی ایم کریئٹنگ. جیسے آپ نے اس دن بھی کہا بہت مشکل ہے تھاٹس کو دیکھنا, ہم نہیں دیکھ پاتے. مشکل نہیں ہے, اٹس جسٹ دیٹ ہم نے دیکھا نہیں,
0: عادت نہیں ہے,
1: ہم نے دیکھا نہیں ہے. تھاٹس ہے کیا؟ تھاٹس ہے ایک انٹرنل کانورسیشن جو یہاں چل رہی ہے, اب ہم دیکھتے نہیں تو وہ بیک گراؤنڈ میں چلتے ہی جاتی. اب جیسے ہی ہم اس کو دیکھنا شروع کرتے وہ فور گراؤنڈ میں آ جاتی ہے. آئی بیکم اویئر, فرسٹ اسٹیپ ہے اویئر ہونا کہ واٹ آر دا تھاٹس آئی ایم کریئٹنگ. جب تک میں اویئر نہیں ہوں گی تو چینج کرنا
0: پاسبل
1: امپاسبل ہے. اب تھاٹس جو کریٹ ہو رہے ہیں, وی وانٹ ٹو چینج دا کوالٹی. دنیا میں بھی آج پازیٹو تھنکنگ, دس ہیز بیکم دا تھنگ, لائک اس میں بکس ہیں, لیکچرز ہیں, سب کچھ ہے, ہو نہیں پا رہا. کیوں؟ کیونکہ تھاٹس کا سورس کیا ہے, واٹ از کریئٹنگ دا تھاٹ. تھاٹ تو ایک انرجی ہے جو اندر کریٹ ہو رہی ہے, لیکن اس کے لیے کوئی را مٹیریل تو اندر جائے گا نا, جس کے بیسس پر یہ تھاٹ کریٹ ہوتا. تو تھاٹس کے جو بیسس ہے, فرسٹ از انفارمیشن. ہم کیا انفارمیشن سارا دن اندر لیتے ہیں, وہ دیٹ از انفارمیشن تھرو آل آر سینس آرگنز. ہم سارا دن کیا پڑھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, کیا سنتے ہیں, کیا بھوجن کھاتے ہیں, کیا اروما ہم لیتے ہیں, کیا ہم ٹچ کرتے ہیں. اب جیسے صبح صبح ہم اٹھتے ہیں, نارملی موسٹ آف اس ہیو گاٹ انٹو دا ہیبٹ کہ صبح صبح اٹھ کر نیوز پیپر پڑھ لیا, اینڈ ہمیں لگتا ہے او دس از اگین نیچرل میں آ جاتا ہے کہ بیڈ سے اٹھے نہیں, کہ اٹھتے بھی نہیں ہے, کئی بار بیڈ میں ہی نیوز پیپر آ جاتا ہے. تو فرسٹ پیج پڑھا, کوالٹی آف انفارمیشن, یہاں یہ ہوا, یہاں یہ ہوا, یہاں کسی پتا نے اپنے بچوں
0: کو. صبح جو پڑھا ہے وہ سارا دن رہتا بھی ہے, سارا دن آپ کے ساتھ وہ نیوز کنٹینیوس رہتی ہے آپ کے ساتھ.
1: صرف نیوز تو رہتی ہے, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ ابھی جب آپ سو کر اٹھے تو آپ کے مائنڈ کو کتنا ریسٹ ملا ہے. یو نو, آپ کا مائنڈ ایک دم سائلنٹ ہو گیا ہے. جب یہ سائلنٹ ہو جاتا تب اس کی ابزاربشن پاور بہت ہائی ہے. اب اس میں آپ جو بھی ڈالیں گے وہ بہت ایزیلی ابزارب ہو جائے گا. تو دا مائنڈ از لائک اے بلاٹنگ پیپر, بلاٹنگ پیپر ایسے چوس لیتا ہے. تو سائیکالوجسٹ بتاتے کہ صبح کے دو گھنٹے قریب ہماری ابزاربشن پاور ہائیسٹ ہوتی ہے, اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ بلاٹنگ پیپر سیچوریٹ ہونے لگتا, تو بہت زیادہ اندر نہیں جائے گا. سائلنٹ مائنڈ, تو سائلنٹ مائنڈ ہوتے ہی کیا ہوا, جو کانشیس لیئر آف دا مائنڈ ہے وہ سائلنٹ ہو گیا. آپ سب کانشیس لیئر آف دا مائنڈ پر آ گئے.

0: ایک جو آپ نے کہا نا سہانوبھوتی کمپیشن, ہم انڈرسٹینڈ کر لیں کہ دوسرا اس ٹائم اونچا نہیں اٹھ رہا, اندر کوئی ڈر ہے اس کے.
1: لیکن اگر ہم کہہ دیں گے تو اگین ہم ہرٹ کرنے کی کوشش کریں گے,
0: یہ کہنا تو غلط ہو جائے گا.
1: دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ, یو نو, بیکاز
0: اگین ہرٹ,
1: یو نو, اٹس اے پروسیس آف, یو نو, گیونگ اٹ بیک.
0: ہم دوسرے کا ایگو نہیں کم کر رہے, ہم اپنا کم کر رہے ہیں, ہم کسی اور کو نہیں, کیونکہ اگر ہم نے کہہ دیا تو وہ اور ڈیفینسو ہو جائیں گے, کہیں گے اچھا ایک تو غلطی کی, اوپر سے اس میں میری غلطی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو, سو یو ول ریئیکٹ ایون مور. انٹرنل پروسیس ہمیشہ اپنا ہی کیا جاتا ہے, کسی اور کا کرنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی ہے. تو سیلف ریسپیکٹ یہ ہوگی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک, میں نے جو کیا وہ بھی ٹھیک. سیلف ریسپیکٹ میں اگر ہوں گے تو استھرتا رہے گی, اپنے آپ کو بھی سمجھ پائیں گے کہ میں نے جو کیا ٹھیک, اور آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا بھی سمان رکھتے ہوئے یہ فیل کریں گے کہ آپ بھی اپنے درشٹی کون سے, کیونکہ وین یو آر سٹنگ ان دیٹ سیٹ وہ کب ڈفرنٹ لگے گا. دس از دا موسٹ امپورٹینٹ تھنگ, کہ ہم دوسرے کے درشٹی کون سے نہیں دیکھ پاتے. ہو سکتا ہے نا یہاں سے یہ ٹھیک لگا, مطلب یہ ایک بہت ستھول چیز ہے لیکن ہر پرستھتی میں, لیکن آپ کے سیٹ پر بیٹھو تو یہ غلط بیٹھا ہوا ہے, شاید شاید تھوڑا سا ٹھیک کرنا پڑے. تو دیٹس ریسپیکٹ.
1: اویکننگ کی جو بات آپ نے کی, کیونکہ سپت اوستھا کی بات کر رہے ہیں, جب تک ہم سیلف اویئرنیس کی جرنی پہ نہیں چلے تھے تب تک ہم یہ جانتے نہیں تھے کہ ہم تو سوئے ہوئے ہیں اندر, اور اندر اتنا اندھیرا ہم سوچتے ہیں جہاں کی روشنی ہونی چاہیے. تو ڈیپیسٹ فیئرس کی اگر ہم بات کرتے ہیں,
0: کسی بھی منشیہ میں جو سب سے گہرا بھے ہے وہ ہے مرتیو کا. سب کانشیس ویری ڈیپ, یہ نہیں کہ ہم بہت سارا دن اس کے بارے میں سوچتے ہیں, لیکن اٹ از فیئر آف ڈیتھ. اور فیئر آف ڈیتھ از بیکاز آف اٹیچمنٹ ٹو دا
1: باڈی,
0: اس شریر سے اتنا لگاؤ ہے. دس از دا بیسٹ ایگزامپل ایکچولی, ہمارا اس شریر سے اتنا لگاؤ ہے, جو ہم نے کہا اٹیچمنٹ جب ہوتی ہے تو ہم اپنی آئیڈینٹی کو اس میں کھو دیتے ہیں. تو ہم آج کیا سمجھتے ہیں میں کون ہوں, جیسے ہم نے کہا میں تو کون سی پکچر سامنے آئے گی اس شریر کی, جبکہ ہم کہتے ہیں یہ میرا شریر ہے, میرا پاؤں آج دکھ رہا ہے تو میرا ہے نا, پھر بھی میں کہتے ہیں یہ پکچر سامنے آئے گی, اپنے استتو کو اس کے اندر کھو دیا. آئی ہیو لاسٹ مائی آئیڈینٹی بیکاز آف اٹیچمنٹ ٹو دا باڈی, آئی تھنک آئی ایم دا باڈی, اور اسی لیے میں اس بھے میں جیتے ہوں کہ کہیں مجھے کچھ نہ ہو جائے. ایکچولی مجھے کچھ نہیں ہونے والا, جو ہوگا وہ اس
1: باڈی
0: شریر کو ہوگا, اور وہ ہوگا بھی. وہ کتنا بھی ڈر میں رہے, جس دن وہ ہونا ہے وہ ہونا ہے, لیکن اٹیچمنٹ ہے نا, تو وی لیو آر لائف ان دیٹ فیئر. ڈیٹیچمنٹ یہ ہے کہ میں تو ایک آتما ہوں, ایک چیتنیہ شکتی ہوں, یہ شریر میرا کاسٹیوم ہے, یہ میں نہیں ہوں, میں اس شریر کو یوز کرتی ہوں. جیسے یہ ڈیٹیچمنٹ آ گیا, مرتیو کا بھے فنشڈ. جہاں مرتیو کا بھے ختم ہو, اور یہ صرف سمجھ کے نہیں انوبھو سے ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ, جہاں مرتیو کا بھے ختم ہو جاتا ہے وہاں دھیرے دھیرے باقی سارے بھے بھی ختم ہو جاتے ہیں.
1: سسٹر شیوانی, جو ہم یہ پورا پروسیس بات کر رہے ہیں جاگنے کی, ابھی تک جب بھی ہم بات کرتے تھے جاگنے کی, ڈیٹیچمنٹ کی, آئی دا سول کو ریئلائز کرنے کی, خود کو پہچاننے کی, تو مجھے لگتا ہے بہت سے درشک اور میں بھی کہیں یہ سوچتی تھی کہ یہ تھوڑا زندگی کے لیٹر سٹیج میں آنا چاہیے یہ پورا جو بھی پروسیس ہے, لیکن آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ اس کا مطلب تو ہم زندگی جو ہے وہ سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں.
0: صحیح بات,
1: ہم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپت اوستھا میں ہیں تو اویکننگ کب ہوگی؟ اویکننگ, واٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو ایکچولی انڈرسٹینڈ اینڈ اویک؟
0: دا ارلیئر دا بیٹر. بچپن سے ہی اگر مجھے یہ سمجھ مل جاتی کہ میں کون ہوں اور یہ میرا ہے, یہ میں ہوں, یہ میرا ہے, یہ کلیرٹی اگر ہو جاتی تو پھر اٹیچمنٹ بلڈ اپ ہونے, ابھی کیا ہو رہا ہے اٹیچمنٹ اتنی ساری بلڈ اپ ہو رہی ہے, سو وی آر ہیونگ ٹو گو بیکورڈ, ساری بلڈ اپ ہو گئی, فیئرز بلڈ اپ ہو گئے, اب وی آر ہیونگ ٹو ڈو دا ہارڈ ورک
1: کہ
0: انڈو کرنا ہے. لیکن اگر بچپن سے ہی وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی میں کون یہ میرا, اٹیچمنٹ بلڈ اپ نہیں ہوتی نا. بچپن میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں تو کیا کیا ایک دوسرے کو نہیں کہتے, کہتے ہیں بھول جاتے ہیں, وی آر ناٹ سینسیٹیو, جیسے ہم نے کہا ہرٹ نہیں ہوتے. جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں اتنی ساری چیزیں, لیبلز, پوزیشنز, اسٹیٹس, ریلیشن شپس, جتنے بڑھتے جاتے ہیں اٹیچمنٹس بڑھتی جاتی ہیں, میں اپنے استتو کو کھوتی جاتی ہوں, اتنا ایگو, بچے میں کوئی ایگو نہیں ہوتا ایبسلیوٹلی. اس لیے بولتے ہیں گو بیک ٹو یور چائلڈ لائک انوسنس, مطلب اپنے ایگو کو نکال دو. بچے میں کوئی ایگو نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے نا, اس نے ابھی تک اس طرح کی کوئی آئیڈینٹی نہیں بلڈ اپ کی. جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اس نے میرے بارے میں کیا کہا, وہ لوگ میرے بارے میں بول رہے تھے, میں نے کچھ سنا ایسا ہو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ اٹیچمنٹ ہو گئی ہے, ایک امیج بنا دی ہے میں کون ہوں, ایک پیور کانشنس

0: ساتھ لیا ہوا تھا
1: हुँ.
0: اس نے نکلوایا, کسی کو بلایا, اتنا پیریڈ خراب ٹائم گیا اس کا پنکچر ہونا, پھر آگے پھر چائے پینا, پورا وہ ٹائم تک پہنچتے گئے. وہاں تک پہنچے کہ ایگزیکٹلی وہ ٹائم پہ وہ کیا کہتے وہ جو ایس ٹی وہ بس آتی جس میں
1: ابھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا ایگزیکٹلی وہ ٹائم پہ, دس از ہاؤ ایگزیکٹ اٹ از گوئنگ ٹو بی.
0: ادھر سے ہمارا جانا, ادھر سے وہاں آنا, اور ایک ٹرک
1: بیچ میں رکا ہوا,
0: روکنا,
1: کیونکہ اٹس لائک اے اسکرپٹ. جو کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از پری ڈیسٹینڈ,
0: سیکنڈ ٹو سیکنڈ مائنیوٹ ٹیسٹ,
1: کہتے ہیں نا سب کچھ پری ڈیسٹینڈ ہے. تو جب پری ڈیسٹینڈ ہوگا تو مطلب اسکرپٹ کتنی ایکوریٹلی لکھی ہوگی. اگر ہم دو لوگ یو نو ڈسائڈ کریں کہ ہم اتنے بجے اس جگہ پر ملتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈسائڈ کر کے فون کر کے پھر نکلنے کے ٹائم پھر فون کر کے آپ نکلے کیا میں بھی نکل رہی ہوں, سب اتنا کوآرڈینیٹ کر کے بھی نکلے نا تو بھی ہم اتنے ایکوریٹلی نہیں ملتے جتنا ایسے ٹائم پہ ملتے ہیں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ یہ جو ایکوریسی ہے ایک بہت بڑے لیول کی ہو رہی ہے. وی ہیو ٹو واک ٹوورڈز آر کارمک اکاؤنٹ, ویدر اٹس اے پلیزنٹ ون اور ویدر اٹس این انپلیزنٹ ون, ہم جائیں گے, ویل واک ٹوورڈز اٹ. لیکن ایکسپٹینس مینس جو ہوا وہ اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن جو ہوا وہ بالکل صحیح تھا اکارڈنگ ٹو دا سولز کارمک اکاؤنٹ.
0: بٹ دیٹ سول واز ویری ہیپی, ہی وانٹیڈ اٹ, وہ چاہتا تھا کہ سریش ہوگا,
1: کیونکہ اس کے کارمک اکاؤنٹ میں وہ لکھا تھا کہ اب اسے یہاں نہیں کہیں اور جانا ہے.
0: بٹ وہ چاہتے تھے نا کہ وہ جا کے میرے ساتھ رہے بامبے میں پہلے, لیکن میں نہیں جاؤں, مجھے جانا ہے.
1: تو اس آتما کے کارمک اکاؤنٹ میں جو لکھا تھا موسٹ امپورٹینٹ ہے. جب ہم ایسی چیزیں, اور یہ ہر ایک کے جیون میں ہوئی ہے سچویشنز, باتیں ایسی ہر ایک کے جیون میں ہوئی ہے, صرف اب ایکسپٹینس مینس اس کو وہیں کے وہیں فل سٹاپ لگانا, اس کے اوپر لمبا چنتن نہیں کرنا. جب یہ ہوا اگر آپ اس سمے بار بار اپنے آپ کو یہ سمجھاتے, یہ گیان سمجھ میں آتا اس سمے, اس میں میری غلطی نہیں,
0: میں تو بار بار کوستا تھا اپنے آپ کو,
1: دیٹ از لیک آف نالج. لیک آف نالج دیکھو ایک چیز,
0: بھگوان کو کوستا تھا,
1: وہی جو آپ کو شروع میں بتایا نا جو پرماتما نے کہا, نہ بھگوان کی غلطی نہ بھگوتی کی غلطی. تو یہ اب ہمیں, ہم سب کو اپنے جیون میں ایسے انسیڈنٹس دیکھنے ہیں, چھوٹے چھوٹے بھی اگر دیکھیں, بڑے بھی ہیں اگر کسی کے جیون,
0: بہت بڑا
1: ہر ایک کے جیون میں ہوتے ہیں. اینڈ دے آر ناٹ نیسسریلی آلویز انپلیزنٹ, بہت سارے پلیزنٹ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں.
0: سسٹرز کو میں انپلیزنٹ بولوں کہ پلیزنٹ بولوں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا تین سال میں کہ میں ڈھونڈتا رہا کہ کون ہے بھگوان, دنیا کون ہے, میں کہاں ہوں, اور میرا ایگو اتنا ہائٹ پہ تھا, اتنی ہائٹ پہ تھا کہ ہائیسٹ ایگو ان دا ورلڈ جس کو کسی کو بولو, اور غصہ ایگو اہنکار باپ وہ کچھ کچھ تھا, وہ سارا ٹوٹ کے کریش ہو کے گلی گلی گاؤں گاؤں میں گروؤں تک ڈھونڈتا گیا,
1: جان ڈھونڈتا گیا. اسی لیے پرماتما کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی پرستھتی آتی ہے جس میں پرستھتی میں کلیان نہیں دکھتا, کہ پرستھتی میں کچھ اچھا نہیں ہوا, جبکہ جان کی لائن کہتی ہے ڈراما کی ہر سین میں کلیان ہے. لیکن پرماتما اسی لیے سکھاتے, جب باہر کوئی کلیان نہیں دکھتا تو بھی اس پرستھتی میں یہ کلیان ہے کہ یو ول کم آؤٹ اسٹرانگر آؤٹ آف دیٹ سچویشن. وہ پرستھتی آپ کی کسی شکتی کو بڑھانے کے نمت ضرور بنے گی, یہ کلیان ہے اس سچویشن کے.
0: میں اسپرچولیٹی میں آئے اسی وجہ سے,
1: دس از اٹ. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جب ہم اپنی جیون کی ان سینس کو دیکھیں گے ہمیں دکھے گا کہ اسکرپٹ کیسے لکھی ہوئی ہے.
0: دیٹ شاک, دیٹ ڈراما, دیٹ وہ جھٹکا میرے لیے ضروری تھا.
1: لیکن آلسو بٹ وی ہیو ٹو سی ناؤ کہ جو آپ نے کہا کہ تین سال تک اس کا ڈیپ امپیکٹ کتنا مائنڈ اینڈ باڈی پر پڑا, جب ہم یہ دیکھتے ہیں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سین کو ریزسٹ کیا, مطلب نہیں ایکسپٹ کیا کہ یہ کیوں ہوا ایسے, تو اس کا ایفیکٹ کتنا لمبا چلا.
0: نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا مجھے
1: تین سال تک, اتنا درد. کیوں؟ کیونکہ ہم اس سین کے ڈینائل موڈ میں چلے, ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا کہ یہ سین کیوں ہوا تھا. تو کوشچنز کوشچنز گلٹ دیٹ پرولونگڈ دا پین, ادروائز اٹ وڈ ہیو بین اونلی پین آف دا

خیال آتا ہے کہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی۔ یہ رنج و غم کی سیاہی جو دل پہ چھائی ہے تیری نظر کی شعاؤں میں کھو بھی سکتی تھی، مگر یہ ہو نہ سکا، مگر یہ ہو نہ سکا۔ اور اب یہ عالم ہے کہ تو نہیں، تیرا غم، تیری جستجو بھی نہیں، گزر رہی ہے کچھ اس طرح زندگی جیسے اسے کسی کے سہارے کی آرزو بھی نہیں۔ نہ کوئی راہ، نہ منزل، نہ روشنی کا سراغ، بھٹک رہی ہے اندھیروں میں زندگی میری، انہی اندھیروں میں رہ جاؤں گا کبھی کھو کر۔ میں جانتا ہوں میری ہم نفس، مگر یوں ہی۔